In the name simple on Kirby, I dear Betchima Krona say and San Wakas say evangelism, will you say? Eti, dear Nehu, Eti Yami, a Dionono cry, Matisua, but do a Duno dear, no, ye sure say. Me, my minute can say sure, no, ye sure say. Any pet du pa, 24 dear. Nyami Benya, Eti, Nyami, Enya. Itine me nyame ese krono. Ebe yo wanwa, ya sorry de biye ya bon chenini no no ni asani tongs ni adye wa sorry de. Atrene for saying ene won kreha. Atrene for saying ene won tema. Atrene for saying ene won kumase. Ni pa oma ti omu wafi boni nina hon. Asa wote si kantu ni mre mumpa. Osi, diye mijina na miyede, mijina. Umanu suna di no kotu e jam, Nebukadneza e jemu mpa, osi diye mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yomu mpa, osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matreni ifo senyo. Ni, yankase omu mpa kwa soro, ni pa kwa soro papa papa. Ba miyehinda ya treni ifo, miyehinda asakra, miyehinda chiri bonia, omu ti omu hufri boni hon. Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che eji de bia agidi fo ye bom pa ye se o urade wa bufo mu kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ojidi ni we nya manie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan wo hanse mu nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free nso mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okọ no akoku o na apra wo afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se eya die bibre.
edi se woni nam ho amenye.

Awurade tumfo ɛda wase wo nhyira berɛ biara ɛba wo nan sɛ a wode mae nanso so yɛaba berɛ a wasɛ mu ba Awurade ɛbɔ mpaeɛ sɛ wode wo tumi no ahoɔden nyinaa bɛta akyire na yɛnhyira ma yɛtiefoɔ nyinaa yɛda wase wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen. Adɔfo no mmerɛ kakra ni yɛadesua ɛfa hell anaa amanehunu kurom ho no yɛhwɛ nnipa a ɔmuwuo nsɛm a ɔmoka baabi a ɔmokorɔ ne nneɛma a ɔmohunu Nkopɔn adom na ɔtwe baako no yɛ kasa fa ho yɛ toa so nɛ ne nɛ yɛsɛm a yɛtie no ato din sɛ horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Nnipa a ɔmoyɛ nnebɔneyɛfoɔ atirimuɔdenfoɔ nnipa a ɔmo nsakra a ɔmo adwene ɔmowuo no ewuo yɛ a yɛ a ne wuo a ɛhu a ɔmowuiɛ ne emre yemre nso omo munye omajin so ombe sakra omajin se omu wua omu nso so saa ne manu omu tumo kikan bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omu sori tia yakopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo nyina ye nkrofo omu wonya mefi omu ye nyame adwuma enso omajin sakra no omu hwe ase ma bebi omu koduri ye na nye papa nsɛm wɔmfra ne fi w'anomu ba

0: anhwan na nkobetimi anya ye na onipa a oyɛ wo yakopon anim no oma ne nyansa ne nimdie ne anigye na odi bohe ne die oma na ha no ho tase ade boa no de made oyɛ wo yakopon anim
1: yesu ye